tökki töprätiäksen kirlan pasir. O kirpina kuvattu niin kari pasir rangala bursa hana niin malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.